バウト直走レッドを見せる俺の覚悟ラクトラインマイパスポート捧げろ脱帽ファックを雑草バクトパクオンの中毒男女のガードのお客のガラスのハード

たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明けへ迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑いながら

郎たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明けを迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑いながら暮らす。

バウト直走レッドを見せる俺の覚悟ラックドライン前パスポート捧げろ脱帽ファックをさっさをバックとバックオン中僕男女のガードのお客のガラスのハード